0: يشرك بالله
1: فقد افترى إثما عظيما.
2: Apabila orang mati dalam kesyirikan,
0: yang masih percaya kepada jimat,
2: yang masih percaya kepada cincin-cincin keramat,
0: keris-keris keramat, tinggalkan.
1: Man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal

Mutiara Nasihat. Bingkaian Mutiara Nasihat. 104,3 FM Roja Bandung, mancarkan cahaya sunnah.

0: Wa madino. Apa jamaah? Wa madino. Wa ma taqul? Wa ma taqul fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum?
1: Dan itu semua pasti terjadi.

Lalu sebahagian mereka menghadap kepada sebahagian yang lain sambil bercakap-cakap. Berkatalah salah seorang di antara mereka, sesungguhnya aku dahulu di dunia mempunyai seorang teman yang berkata, apakah kamu sungguh-sungguh termasuk orang-orang yang membenarkan hari berbangkit?

Tiada seorang pun di antara kami, malaikat, melainkan mempunyai kedudukan yang tertentu. Dan sesungguhnya kami benar-benar bersaf-saf dalam menunaikan perintah Allah. Dan sesungguhnya kami benar-benar bertasbih kepada Allah.